0: A to nebo sroba hodej?
1: A to naka? A seki seki kaj... A to usak ko?
0: Dej, bang na dej, dej ala si tinap sa ado.
1: Unya na ko mga alas noy bay mo matagod. Wa na pito yung problema kay nana may pagkaon.
0: Ah, sige, sige. Ato na ko.
1: Ah, sige, Amping. Lakaw na kay matuog sa ko balik. Banjo? Oy, may kaya niapot ka na. Ikaw nalay palit og bitsin og asimbe. Oh. Kay nahutdan jud ta.
0: Uy.
1: Nya, nakasugod na ko og lutog sudan baya nato.
0: Sige, sige, sige.
1: Sige na, sige na, pagdali.
0: Lagi.